0: puis tranquille. On peut partir torcher le cul au firmament.
1: روی آنتنه رادیو گریویزودان هستید. بهترین کاری که میتونستید انجام بدید فرکانس 89 یا 87.8